0: هەموو ئافرەتێ داوا بن بۆ شایی بوو کوزاوایەك هەفلەیەکە کرێ هەموو ڕەنگەکان ئەبینی لەو قاعەیە کە لەبەریان کردووە، هەیە کەواو کەراس، هەیە ئێلەگە، هەیە سەڵتەیە، هەیە کۆڵەوانەیە، کەڵاوە، ڕەنگەکانیان زۆر جوانە.
1: Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die Heißuchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
0: بەڵێ ئێستا زیاتر مۆدێ لە بۆ خەنەبەندانی کچکە کچ ئەدەم بەش و لای خۆمان ڕەنگی سوور ئەکانەبەری لەگەڵ فەقیانە و شتەکانی ئێلەگی سوور پولەکە ڕەنگێکی سوور ئەدا ئەوانشی کە دێن بۆ حەفلەیەکە هینی کچە خەنەبەندانەکان ئەوانیش نەفسی ئەو ڕەنگە ئەبێ بکەنە بەریان
1: ئازۆ فۆم دی فێلۆ زویشن دی یۆنگە فراو یۆنگە مەن دی براوت ئەنسین کۆمپلێت ڕۆت ئۆن وی ڕۆزە Vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emay kurd chan sharik man hea, halla sharu gundiaku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, da haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بەڵێ ئێمە وەکو خۆمکە خەڵکی شاری کەرکووکم نێزیگین دەستوورمان لە خەڵکی سلێمانیەوە
1: ئیش کۆمە ئاوس کەرکووک وێ هەم سۆ ئێنلیشە کولتور فۆم ئەنسین وی سولەیمانیە ئەم دنێ فۆم سولەیمانیە وێزن ئەم ئاینە سۆرانیشە ڕیگیۆن هایس
0: بەڵێ ئینجا کەلتوری هەولێر و زاخۆد وەکشمان هەیە تەقریبەن نێزیگ یەکن بەس تۆزێ فەرقەکەی لە کەواو ئێلەگەکانی هەیە
1: ئازۆ Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
0: بەڵێ خەڵکی کەرکک پێی ئەڵێن کەواو سەڵتە بەس خەڵکی هەولێر و زاخۆ پێی ئەڵێن فستان فەرقێکی لە دیکۆرەکەی هەیە بەس نەفسی ئەو ڕەمزەی خۆمان ئەمانەوێ ئەدات
1: Auch die genannten vom Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt. Das aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: بەڵێ ئەینەن شاڵمان هەیە شاڵەکان وەکو کۆڵەوانە لەسەر شان ئەکرێ ئەی نەخشێنی
1: ئاسۆ گیبتس ئاینە گەهەکلتە Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بەڵێ من زیاتر هەیە بەحسی بکەم بەس بەداخەوە چەند کەسانێک شارەزان لەو بوارە لێرە نەمتوانی بیان بین و قسەیان لەگەڵا بکەم بەحسی دلی کوردیمان بۆ
1: ئیش وۆتە ئینن نۆخ میە ئەکلێرن و نۆخ میە میتایلن ئوبەر دی ئونزرە کولتورن ئونزرە کلایدا ئابە لایدا ئیش هابە نوە دەس ئیس ڤایل ئیش براوخۆ نۆخ دی لۆیتە هەم میە ئەفارونگن و میە lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بەڵێ لە بیریشم نەچێ پێتان بڵێم لەگەڵ ئەو جلە کوردیە دایمان ئەکسسواراتمان هەیە پشتێن مولانکە بازنگ لەگەڵ یان ڕێکەخرێ بۆی زیاتر دەرکەوێ
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که بەڕاستی زۆر زۆر دەستورێکی جوانمان هەیە لێرە زۆریش حەزم کرد کە کەسانێک کە بێ شارەزا بێ لەگەڵ ما باسی کات
1: دەس میە زێزە ئینتەرەسانت ئینن ئەکلێرن و دەژوۆتە ئینن ئەم بیسن بایبرینگن وی ئونزرە کولتور و دە فیلایشت گیبتسی لۆیتە هات ئینتەرەسە ئەن زۆڤاس
0: كالتوري ولاتاني ترم بينيوا من بنسبتي خوم حمو كالتوريكو

0: کەسێ هینی خۆی لاجوانە بەس من هین خۆمانم زۆر لاجوانە و کەلتوری تریشم بینیوە زۆر جوانە عینن
1: فۆمێش دە کەلتور فۆ یەدە ناشنالیتێت یەدە لاند یەدە زیتە ئیززێزە شوێن ئاوە ئیش فیلمیش مانە کەلتور ئیززێزە شوێن ئاوخ
0: هیوادارم کە گوێتان لەم بەرنامەیە بێت و بە دواچوونی بۆ بکەن لە ئەنتەرنێت لە گۆگڵ ئەیبینن کە ئەو دەستوری ئێمە چۆنە
1: ئیش هۆفە زیفە فۆلگن ئەم ماینە پرۆگرام ئەم ئینتەرنێت ئەم گوگل ئوندەن نۆخ بنیش بەڕایت فۆم ئەنڤۆرد ئۆدە نۆخمی ئەکرێنم فۆ ئینن
0: زۆر سپاس کاک ئەلیبا لە توش پرسیارێک بکەم چۆن ئەیبینی جلی کوردی و وڵاتەکانی تر
1: جلی کوردی جلێکی زۆر جوانە بەڕاستی هەر بەڕاستی لە کچی کورد زۆر جوانە بەڵام هیوادارم کە کچانی تری ئەوروپایش و هەموو دنیاش بیپۆشن بڕۆ شتێکی زۆر زۆر نایابە بەڕاستی هەرچەندە گرانە
0: زۆر گرانە زۆر گرانیشە کاک ئەلی دەستوری ئەڵمانیا لە بایرنەوە جلێکیان هەیە زۆر جوانە ئەیکەنە بەریان
1: بەڵێ بەڵێ ئەوم بینیوە لە مناسبەکانیش بینی و من ئەوانە بەڵێ ئەوەش جلێکی زۆر جوانە و زۆر بە نرخە
0: زۆر گرانە
1: زۆر گرانە و بەڕاستی کچانی بایر و ئەڵمانەکە لەبەری ئەکەن لەگەڵ پیاوانە زۆر زۆر جوان
0: زۆر بەڕاستی دەخیلەم کردووە ئەمەیە بیکڕم زۆر لە جوانە
1: ئینشاڵا و لە ئۆکتۆبر فێستیش لەوێ ئەدبینم
0: زۆر سپاس بەڕێزان کە گوێتان لە دەنگمان بوو ئینشاءەڵە بۆ کاتێکی تر و بەرنامەیەکی خۆشتر لەگەڵتانە بین خواحافیز
1: خواحافیز تا بێ خواتان لەگەڵ چست